0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Matang ai tinu, macam-macam lah.